0: loja nangu na jimila uko ku vista kule. Mm. Kwalikiri tipu ya ntombo ya kumatiri bishu zile, isagumanika soki, isapembadinyero. Mm. Isapembadinyero kada fresh kwa sagulisa presuawi hili, konsoante, mpavu ya ntombo na mala sende kwa gula mkulu kukunja, kulu vina sanga gula kunja, katipipita nembo nanji. Na wima santa vaomba na matayo mbukunja kule. Chaka chile atipeza jirijili kulonga mtu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unku watu pena na doji gitari agora sachita balansu kada gitari sapita kwantu kilu zanji za jirijili akamata balansu gele ukenda kapasha mulembwa dzina depois munga madzala pinga tokota iwa asakobrali nyelo zao ngati iyu dinyeri duzi ngabe kati uyu aweni asabwera mbakugulani na kati wai bana fandi kwenzi panga nji nyankwa zanga za mangawa usenda kagulisira ungagulisira kule iwa asagbanda konswanti kilu sidakwatewe andipois duresto mbakudivulveri dinyeri zako. Ah, baba sasa ndiza kumashita bela isa kale bodzeni ya kozo ya kompra. Sikuti kati wako kule bila kwati ndimbeu wa anandugula barato ngabe. Ngati kilo ya 20 ndi 50 nive. Ngabe kwa ngafana gula na tinda pikwa kwata mbeu zatu ngabe. Asa gulamo na presinemu ngati ndi 50. Ndipo juna chita matematika. Yu anta sati kwata mbeu tasa wapanga yatu. Kilo ifano ya 20 ya mnyomunyomu na kwatemu ndi tantu shimitikaishi. Agora para tantos mitigais e um gagulho só nós da matemática ganhou para angu a conseguir sacar com bonde o apata para angu ma dinheiro aco só da matemática a depois para pensar do qual dever contagem conta curto pode ganhar dinheiro de zero euros a pagar muzaco ainda para 2 quilos ou 3 quilos agora cada quilo eu a cobrar na 50 quanto mana cada nef pagar na tuio e depois já ganhar mais pesado ainda minha tantos agora já a naquela contagem a não pagar 150 Iu sazua jadi nyerozanga ja natamira konta kuti. Mwana.
1: Ndimo mwene. Apo imu musalima na tractor panangu na pads?
0: Tractor. Kusadipendiri kuona kwa kumundu. Ungoona kati ini pano. Makitari yanga wa. Ndekine nene. Tapi kwa nisatai. Kusada kalonga na matartua na nalongene awa. Mas safini kama ningi ni verdade yako. Neka chita udrabao katwa mundilimire. Depois ninga uyu. Nata kubazira ninyaru ingwandu se kupitueza dai. Pisa kala pia uipa. Mkona na gora. Nao ngati unadinyaru present. Usapreka kada gitari uyu ina preswatch. Unkwartu na preswatch. Konswanti usapreka. Papanga dia kati dia shishi. Preparando na primeira bocana time, mas a quarta torna, mas tu na e mexe tanto que não, muda até com munda. E depois já não consegue pensar nessa coisa explicar direito. Gato munda, mas na pichicha, muka busse. Senão, mas na estragarinch, mas passa-lhe. Mona, mas coisa explicar ele negue. Agora, o gajo está proposto, se busa uma picha, o que me bora trator, me lima, se caso estragarik na chicha. Iyo natoma responsabilidade porque a kuvizari kali. Exatamente.
1: Muna peka pingasi mba mchita mbasa ulimi.
0: Exemplo, munga kuno. Munga kuno. Mapiaka mzinji. Soki antu pangkondu hapa. Adatawa menakakala kumalawe. Kona anu. Munga ini. Datawa nantu wanango. Datawa kumalawe. Datawa mkondu. Datawa mfumuno. Butu fundari pondu. Kona anu. Tema. Ungati minda poti kapata. Shata maladza seza anu shimalawe. Tabule fitema tema. Misizi njibeni. Teagora.
1: Apo nakulima?
0: Nanga. Na mwana mboza lide. Jina mwana angu wa sexta. Jina mwana angu wa desma. Jina mwana angu wa desma primera. Jina mwana angu kati amalisa. Jaku chita doji anu. Halimudzu munu. Tentari. Dinheiro tantano uma vaga a gente não sabe ligar dinheiro mona sabe ligar dinheiro a gente dá malícia décima segunda depois tentar repa uma formação

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide jitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mpianji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangio chinchino pano. Aja pintu pianga ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sila ugumana tai. Kama na nkuku neyo kada gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbianji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku?
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maisapo, maishvida.
5: Itanto amu.
4: Maishvida, maisapo, maishvida.
6: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Irani kwenye kuva radio Mozambique tere kufika nazo mpangwa zatu za munu mprovinsi ya Sofalan nsiku inafunefe kukupangane kuti nsoko nakita mabasa kuvesera antu tura kuti abulukire pa maganizo naza mpachito nkati mwenu zipatwa Mozambique funa zisa ntendero kwenda na kwenda ndi udatoma kita mabasa pa mfempa kitatu Munum provincia Sofala ana ngono atatu pa kumi ndiwo anagumanika mbatabuka na tangwe kusowekera vyakudya makamakale anatunge kukwana kumi na bitandatu izi na zinango zinati zikhale mphangwa zathu pa nsiku ya lero mphangwa zinagumanywa nene pa nlista ya Vasco michino maitekete na nzanga Jorge Barros kani naifa Muno mprovinsi ya Sofala, anangono atatu pa kumi, ndio nagumanika mba tabuka na tangwe kusowekerwa pia kuja. Makamaka mbali ana, anapiaka pia kuchepera kumi na pitandatu pera iratumea.
1: Muno mprovinsi ya Sofala, paruku uneka kuti pa mkumbi wanapiana kumi, atatu ndio anabonera tangwe ya matenda kusiana siana pa kuperoera kwa pia kuja. Kumbukani kuti mikansu nikanene irikuzuzumisa anyakutonga. Pobozi tu na mabasa ungumi. Penepa papasa kuti angkwanda UNICEF chikaiki cha kukonda kacha utongi cha kukwiriu cha Amerika. Akwani sikujisa na matondo panu pabaina nzinda uwa Sofala. Mwanakazi anasogulera tu mabasa angkwanda UNICEF. Muno Sofala mama Daisy Maota. Alonga kuti alikusasira nziru za kumalisa msambo wakuipa. Uguna pasa kutiana ngono akale pa kubonera tangu ya matenda kusiana siana ulikira pa kusowa tamsi manungu panangu tilonge kuperewera kwa pia kuja kuna pasa matenda mbativeno mafaa
2: Os dados nos mostram que, bom, como todos nós sabemos, as crianças representam cerca de metade da população de Sofala, portanto 1.6 milhões são crianças e adolescentes e cerca de 64% são crianças que sofrem
1: Mpangwa zidaoneka ziri kupangisa kuti muno mprovinsi ya Sofala. Anapiana ndi adainjipa azinji ndio alipanyatwa ya kusowa mkronga kuti ndi ucherengi. Anangu na ungumi waku nenseke kakamwe tangu ya kusowa pia kuja pia didi. Na ipyo magumawa anati ya pasi njira ya kusaka nzero za kumalisa nyatwa ninganene kuliana ngono. Awa tuwa kalimafala amama Daisy Maota, mwanakaza nasugulira chigaiki cha angkwanda UNICEF, mbalonga pa tangwe ya utenda, nyatwa, inapalamirana ngono, pakusua pia kuja, pia didi. Munebe otonge muno Sofala, mbuya Manuel Rodriguez, alonga kuti nzero zinabulukira na utongi. Nsakuti safunika mwansanga sanga, kwanise kuona njira, ya kupedzera anapiana na pia kuja tuwela kutia uni ungumi wa masu. Pontu, na mitombwe ya kuti anakuwa nisambu kuchira, panyatwa inagumanika na yu kupalamira kana matenda hatangwe ya kusowa pia kuja pia kutuzikira ungumi. Batifeni kulonga kwa.
3: Este estudo que iremos receber constitue um importante instrumento de apoio ao que se tomada a decisão. Permitindo compreender os progressos alcançados, os desafios persistentes e as oportunidades que nós todos temos para melhorar a qualidade de vida da nossa...
1: Chifunzisano, ichi, chinati chichite na kupasa lusu ya kuchinja kwa makaliro kuliana ngono. Bulukira pa piakuja, piaku siana siana. Amafunzisiro na ungumi ku anapiana ngono, ndi pinafunikira kakamwe. Awa tuwa kalimafala mbuya Manuel Rodriguez, mulembe otongi muno provincia ya Sofala, mbalonga patangu ya nzero za kupeza na ngono na piakuja tuwela kutizikira ungumi wao.
0: Za mabasa, akukazika na pansa na zwika na dialogu nasional inclusivo, ndio unairuza kuna muntu na muntu kuti abulukire. Pa mabasa nafunakitwa muno mprovinsi ya Sofala, anafunakitwa pa mfento ya kitato. Zwano kutiwa kuchimeresa kuna
4: Muntu na muntu kuti abulukiri na nzeru zachi. Makamaka akwanisi visera piri pinafuna pangizwa. Nkadamu wa yonsoka mbuya Ernesto Cosa munu mprovinsi Sofala alonga kuti mpekufunika kakama kuti ana Mosambiki. Makamaka munu mprovinsi Sofala abulukire na njima basa niwa mpekufunika kakama funa ndondomeza zikuwa tino. Ernesto Cosa alonga ponto kuti iwo atonya njira zitatu. Njira zitatu da tonya sinafuna zesa machinjiro kuneno zikwato Mosambiki. Ponto tingalonga tamba machinjiro kulongera machinjiro apunsele. Ponto na njira inangu na salakana kuchinja pangono na pangono. Na inangu chitatu inaona makamaka kuti iziku isafunika kuti isebenze ninga kukumanika kuna kitayo.
5: Tamba na terceira fase. Que é da audição. Na audição, estamos a devolver aos cidadãos moçambicanos aquilo que eles mesmos é que disseram, de que nós pensamos isto e aquilo em diversos setores, conforme os grupos temáticos. Dessa sistematização, foram identificados três tipos de cenários, sendo o cenário de continuidade, com ajustes.
4: E Fipano, Tripanfenta, Kitato. Panfend Russo, ifipano trikuichita basatu, mbonye trikuchemeresa kuna ana unsena Mosambiki kuti abolukire. Nanji ifipano trikupangiza piripidalomwa na muntu na muntu. Mpapu trikusaka zindikira kuti pidalomwa ndimodi penungabi, mbyanji penafunika kuti pichinjwe. Mbonye papi unsene pidavefe, ifita kumana pintu pitatu. Papintu pitatu mpia kuti ziku isafunika kuti ichinjwe. Kuchinjwa kwa ziku, anta salonga anangu atipanga kuti safunika kuti ziku ichinjwe papi onsene. Anangu alonga pontu kuti nkabe, safunika kuti tichinje pangono na pangono, pangono na pangono. Anangu alonga kuti nkabe funika chinjwa tae ziku. Mpapo ifipano, pinafunefe munu mprovinsia Sofala, nkufesera pontu kuna muntu na muntu, trakuti mbumbu, ibulukire, panziru zinekitefu. Trakuti mabasatu akwanisi durumezwa. Na ipiombo tisafunambo ponto kuti muntu na muntu akale makutu pie avesere nanji uno ninzizo kufunika kakamwe. Trakuti zikwatu ino itambaruke. Nkadamu anasalaka na nsoka unakita mabasa kufesera. Azuika na dialogo nacional inclusivo muno Sofala Ernesto Cosa mbakalonga tang ya kutoma kwa mabasa kuveserwa kwa muntu na muntu pakumala viwa kale pamfendwe kutoma na wachiri. Mulikuva mpangoza muno provincia Sofala ononizizwa kuvaza unseneza mumpo.
1: Provincia no ya Sofala pankumbe wana piana kumi atatu ndio tu anabonera. Na ntenda tangwe ya kuperwira kwa piekuja. Uipi nikonono ulikuzuzumisa utongi. Na ipyo, akazikana pansi ya kuluwa kulu nsiku ya nchipiri zuri shipano babaira nzido kuluwa Sofala. Ane watu ndiangasi ya patabasa kwa UNICEF chikaikisha kuna kacha utongi kukwiriru kwa Amerika. Ninka kulonga kuna chita mkulu mkulu Mama Days Mawota alonga kuti maguma nikanenewa. Akali na unku kakamwe okufunisisa kusaka njira ya chipezo na nzeru za basu, tuwera kusaka mpianji pinanensa kuti unyatwa niganene mara. Apusafunika kutena piana apetirizu karna ungumi wa masu, tuwera kule mwakufunikira. Ubara kupiringa na maza na mawiri, anya kucherenga, ale tuwadatamba nyatwa ya kujua na mazi kumapetu kwa chakachino, ndistritu ya chemba. Alikupezwa na piekuja. Kumbukani kuti chipezo nikacheneje chirikuchitwa na utongi nchiverano na nyapyawa nyakupezera mabasa utongi. Nkufeka kuti alikupeza na piekuja ninga mapiramanga na chembamba. Mushitaduru wa district wa chemba mbuya Bento Zeka ndia daripanga mafala ninga nena mbalonga kuti mpikufunikire kama kuti chipezo chibulukire. Pakutoma tuwera kuti antwali anakupanika kuma mbaswa chakuja tangwe kuja unamazi. Akoni sitenepa kukulisiwa mbako nisamkuru upirwa panyatwa ninga nene. Na ipyo, antwa zinji alikukumanika panyatwa bozboz. Ya kujua na mas, mbwenye alikufunika kuti apezwe mwansanga-sanga na pia kuja, ponto, na mbeu tuwera kuti akwanisi kudwara. Institutu inasalaka na mabasa apiombo pia museo muno Sofala nungwati inatru, alikufunisisa kuti apatisi basa panjire uzuisi tuwera
6: Pidengwe pe unse upikwa nisiku upunguka nyakupironga. Ndi president nkulunkulu anasalika na mbasa kulikundu kwa nkwanda inatu munu Mosambiki mbuya Nelson Nunes. Alonga kuti nakupatisa basa panjire uzuis na internet na mabasa anangu maratoratu akusiana siana pirati pasilusu tuwela kuti andu akwanisi kuzindikira chamasu miseu. Akapironga pena pinzinda uwa beira muno sofala. Pakupaula kwa makuma makuru akusalika na iwo tuwela kuti akwanisi kufunzisana na kujesana matondu kubulikira panjira ya kusaka ulusu ya didi ya kuchalira pidengwa pe museu.
4: Tabolera pondo papiri pida kwa tefa nyaku varadu. Nzizi nubatiku pangani kuti ubale wakupitriza maza na mairi. Unagumanika mbutabuka na tangba kuzaliro na maza. Ndi uuda tambira ndistritu ya chemba chipezo. Unklongera ule ubale udatabuka kutoba kwa chaka chido. Perera tume.
6: Ubale wakupiringa na maza na mairi. Udapalamira na nyatu kujua na maza makauno. Distritu ya chemba. Ulikuza tene pambopezwa na pyakuja pyakusiyana siyana. Kumukano kujichipezo chenechi, chabulikira manja mautongi na anyapyao, anyapezera mabasa utongi. Makamaka ndi mapiramanga na chimbamba. Mushtadoro distritu ya chemba mbuya Pedro Zeka, ndi ya datipanga mafala mbalonga kuti tenepa chipezo chirikuchitwa, pamfendo kutoma, alikupezwa ndi alitu antu alipamane nsekero makuru kekamwe. Masezu kutonseni ajiwa na mazi. Maipyo, antu anya kupamira kujiwa na mazi akuzala. Alikuza tene pamba pezwa na mbeu tuwela kutia kwa nisembo kuwa na mpamvu ya kuzwala ponto na pia kuja mbatifeni mafana.
7: Nuwami de assistencia as famílias em situação de vulnerabilidade. Estamos aqui a testemunhar, portanto, a entrega do milho, como as quantidades não são suficientes para dar todos que necessitam. Mas houve uma seleção criteriosa, estamos a dar.
6: Pakati pakupezera antu, anyakutamba nyatwa ya mazi ya kuzala. Tirukuchita chipezu, pakutoma na kuti piachepa, tinati, tipezi anyakukalamba. Na anyakucherenga, ndi mapirimanga, chimbamba, chipezu chenechi, mbachifiki kuli anangu antu adapalamira na nyatwa kujiwa na mazi ya kuzala. Awa tuwakalimafala mbuya Bentu Zeka. Mushtoro da distritu ya chemba mbalonga patangwe ya chipezo china bulkira nziziuno kuli antu wali ya datamba nyato kujua na mazi makauno distritu enere. Ifeta vambo kulonga kudachita antu ninganero ambasimba chipezo mbativeni.
8: Ndakumira kweni pia kwanga na mafara kulonga ini. Tepa ndakumira pia kwanga. Ningena kaji amba nikona ti sakumira re. Na ngena ndichi mwane na kulonga te. Boma ati peza maningi. Pida kaya pena ungena tidwe tidwe unakawanisa kwa utafanzako kutia nipati ya kuja. Nenda kuna boma. Tepa ndakumira maningi.
6: Mafara, angasi antu. Bulkira distritu ya chemba, anyakupezwa panyatwa idatambao ya kujiwa na mazi, mbapezwa na kupekuja pekusiana siana.